Det var Totos klassiker Africa du fick I ettermiddagssendingen denne 19. augustdagen. Du har kanske sett att det flagges runt omkring I dag. Det är jo officiell flaggdag 19. august vart år på grund av födelsedagen till kronprinsesse Mette Marit som runder 53 år I dag. Det är den 14. flaggdagen I løpet av året I dag. Også den nest siste I løpet av året. De aller fleste liksom fra første nyttårsdag og frem til 19. august. Det igjen en flaggdag, og den kommer første juledag. Litt fun fact om flagging der. Vi skal se om det noen kjente navn fra innlandet som har bursdagen sin I dag. Nå først Sabia og The Day After Tomorrow.